sere wrade nyankopon so obi biara one me bom pa she link mi mam sisia fa fo ne she link mi mam sisia hwe empeni fosse so obi tene fie ma ye kan o se se ye nyini tene tene fie ema ofra wi nanka ye kan nanka we foa e be kan ya kan ho bi ye bom pa ye ye de yengire ni ye kunu nyina se ote ya se de ntia de bia da me pesan pa ye ese obi biara one me bom pa ye se wo yire ana wo kunu went nyankopon tima na wo so amoment ana se se wo ma wo kwan ama urade amfa so wo ma nko heaven e be din se wo be kwa heaven se wo ni asumbie e wo fia so yire etata wo wo yire hawo okuru hawo o ma e hawo e be difficult so wo ankasa obenya heaven.